0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara alejo mi loni awon ni alhaji honorable belo olaya won je e kan ninu egbe oselu apc ni ipinle kwara bakan na won ti fi igba kan je alaga ijoba ibile ekitiri ni ipinle kwara honorable katole kalaji mu bi pe ora pe e so pe popola le dibo fun fun po senator bayi eni en ton mo wa pe mo se mo wa e faramo ati pe gomina mo ti be se so bayi ora pe apc o ti se mi ara won bayi ati tole won mo ra pe okan yin fase pdp pinle kwara e so le kan yin pe bukasa ra ki pe e ku nbe tori pe o ba baba re jangba na se ni bayi bukasa ra ke ti ri won ba se ti ku e ti ba won soro
1: oro po ni bi ibere te ibere
0: e kan bi linja
1: tori pe ni oro nkan to sele nisin oro pe party ti daru
0: apc
1: patapata ni kwara ele to kan ki se pe boya mo fe lo si pdp abi mo fe lo si acn abi kini eni ti abari pe odo da to leti ati gbo oro ti ara ilu ba nso pe eja se bayi ele to bayi to si se o laye fe tolo nisin so leva emphasis lori mi o ni ko lori pe mo fe lo alliance ni
0: eni di kam eni di fete ara
1: to ti ye nsin ti ko condition ba warrant e ma di kam but for presently se mo ti so fun pe ko ti warrant e because emi fun emi o se lo se eyan o se ni association you must be able to convince your followers and group te ba wa te ba take decision o lo poyan le ninu oselu o lo ko si wahala ta nso yi nisin to ba je gbogbo wa ni won carry along mo de ti set example mo ni 10 eyan ta ba ti ri mejo to gba nkan ti olori nfe awon meta to ku won mo bi won se falling so ye yin nisin iyan o sele ko sele ni le ta nse ni kwara nisin o lo je ki wahala o de so yes
0: e so kan nisin bayi pe etulu ba nfe ni en to ba ngbo kan ta lo ba nso
1: be ni
0: to si se pe eyan awon eyan to gan se kan o don ko worin ni ko ja won sile gan to ba fe sofin town yo pe le ti pe kan fe se ni yi
1: be ni
0: wo sara ki se so bayi pe a ko ta wa yi boya won ti yi pada nkan ti ara ta ba lo so won ti ngbo
1: sebu ko la sara ni mo lero be se mo pe mi o si pelu won lati odun 2015 but oriye ta ngbo bi kan de se sele bo to ba da mo o pada so si to fi lo ti ko fi se ba se pe o na o ti mo bi o se ri lara fodun meje to wa nsin se te gbo mi nisin if di apc ta so nisin awa ta joko ta si se o to gbe gan awon to dibo to je pe won dibo ni 2023 against the apc awon lo je mu la apc nsin ni kwara bi ba
0: mi tan
1: won po
0: e ma pere wa to je pe o pe a so yo interior o won ta ko apc ni
1: se wo to je journalist to je pe gbogbo kan le ri awa gan ile ta ri e gbo e ri le wa le mo bo se nlo
0: bi tan
1: so ti ye yin sin e ja fi oruko kale na awon ara ilu gan mo won de so jade
0: pe
1: pa awon ti o ti e dibo fun egbe ni 2023 ni 2019 awon lo wa ni helm of affairs nisin won se joba ko ni ah ni ko mo gba yan wole but awon to ti wa lori table tele ko re won kan sile ko wa gba awon to je po tako e pe oni debe ko wa gbe won sori table se won se joba ni e a mo daruko bi pe a fe wa ota fun ra wa ni oje awon gan mo ra won se de mi ye yin nisin iru kan won e do sele ninu oselu ti to sele lo lo bayi ko sele be ninu oselu ta tin se bo ni kwara a ni keyin o wole a gba yan wole but ki se pe awon yen ni o wa ti awa ye ko gbogbo awon ti mo mention ti mo kan daruko die ni won o mo niye be yen gbogbo local government lo de ti lo ti sele
0: ah so le kan wi pe honorable Danlad pe won pada pa ruko won ko won pada pa ro e le so so mo o da pe ite n so yi pa lo ti gbera ni oro Danlad ni gbesele APC pe le kora o ti gbera
1: yo si pada bale
0: boya si amudu e governor se
1: boya ba lu o si bale
0: ibla bale
1: e le gbera
0: a bale si government house ni amudu belo
1: e ro be
0: e ga bi governor 27
1: se eyin ro be
0: nke ta won yan so ni mu so fun
1: yin awon eyan won na mo so be
0: ko le wole
1: ko le wole
0: dadi le wo se ko le wole
1: be ni to ba je bo se ba lo ni ko le wole
0: to wa di pe ah won to gbe to ki le se ke ko won se lo na lo se
1: gbo kan ta fe o na ni pe se won le re gbe to won ti ba nkan je koja ila
0: se won le ri egbe to
1: se won le ri egbe to
0: mo bi ni se re
1: pe se mi ti mi o
0: agbo se le yin
1: agba awon oro be yen won o pe wa da soro won mo lati so fun won pe kini ba se ba bolon se ba wa ba debi o need ka fogbon si
0: to ba di pe won bo se lo lo se nlo won ti mu awon ton fe mu
1: won ti mu
0: ki le version ki lo na ba yo ki le version tin
1: mo ti so lai mo ye igba ni bi ba nisin mo ni toto o ba se mo a pada so si a wa ile ti o se dede nkan tara lu fe dede nkan tara lu fe ko si tumo ninu ke eyan ma gbo pe listen to nkan ta won ilu fe pe ah bae loro se nlo bae lo de se ye ka ni o gbogbo nkan ko le yan fi tinu ara mi se o gbo mi ni se eni to ba se joba
0: ta won se tinu ara
1: ala won to wa ni emo fafe ofe APC
0: se gomina abalaga edu
1: ati gbogbo won ati gomina atawon house ati se gbogbo won o le firi ati gbo ameni lati gba te ti dele aye te ti ngbo nipa oselu nbo le ti gbo pa awon eyan dide pe won wa nkan ti won de se bo se se ti gbo won de wa 15 of them ton de papo pa awon oni gba ti won ni okay e ti wa ameni kan nu nunu wa se di o ti possible ri to ni kaluku ni mo owo ti mo na mo jule e sa te ameni kan abeti ke ni e impose le wa lori agba position ni ko si primary alo ni bone of obtention ki de se ni won tin se
0: ah kin bi n bi re pe pa la ba adasi alajo laya
1: yes sir
0: se ro pe asomo APC ba ko ta ni pele kwara sake subo me mo bayi se ko tin o roja se ro pa na ba yo si wa fe APC pele kwara
1: ah o question yi o lagbara o
0: e kan dan
1: tori risin ti mo fi mi o fi le da ni pato to ba kan je ni ero ti temi ti o ko ti gbogbo ile papo mi o ro pe to ba mo o ti baje
0: e bi ti baje pe le kwara
1: patapata
0: ke le wa se men tin
1: ah
0: e ke si lo kan ti baje
1: mo la lo
0: egbe po ADC wa NDC wa
1: ala se kan ti ara ilu fe se bi ka ti ko kan ti kan ti nkan ta gungun to kale se bi ko ma ti je lo ni oselu la nsoro e yi nkan ta to tele oni mo fi go back to the point o so lekan mo fi fe go back to it pe anti party o se kan to nje anti party mo come on yo ku ton ba like come on so pe ya ati suspend e ko ninu egbe ati so eyin gan la reti
0: eyin ti kan le yiko egbe
1: ni kan fun ra won la won le wa ko ninu egbe kan wa mo bi oja o se bi oja o se ku kun sun mo won le ri igbale ni
0: o se so wo ni
1: o ba tin yo to tin yo to tin yo
0: o tin yo bayi na
1: o tin yo nisin ti o ba to ba ku meji ko le gbale bi odidi mo
0: eto ogojumo la ran so pa won ko le pisi ogojumo la ran niwe pe won si won ko le pisi
1: awon eyan si ndi camp awon eyan si nlo won o si fi so gbon ko pe ah wahala wa
0: awon ale kan ba wa dasi ayale ojoko ta lo loni oni 0913655692 whatsapp wa ni 0913655864 eko jumo eko jumo roko yin
2: eke to lo wa ma se
0: n so ba ju ami o
2: ake awara ta wa lori
0: so hmm
2: ata se won so yen isun so lati yen o se ri na niyan
0: pe
2: pe o ti baje fun APC ni Kwara State lati pe kan se reconciliation o ti koja yen kan ta ba mo pa ran ta ma se yen kan se bo sinu mi dun pelu bere kan te bi won
0: ati odo yin ni sugbon a chakome koro yin yo ni WhatsApp wa amofin Fagbemi won ni honorable Ganiyu Gabriel Abolarin ni won ni o wole gbe eto dibo commercial egoselu APC ni ekun dibo Ekiti Okero sugbon won ni Florence ni won kede se be lori
1: temi
0: eni en so na ni pe Abolarin lo wole sugbon ni Florence won kede fun yin gege bi omo egoselu APC se
1: be
0: lori
1: be ko lori
0: won dibo ara gan
1: ani wo ti e dibo
0: e ka gbe pe yi e ko jumo
3: hello
0: e ko jumo
3: e ko sto alaji nkan se dani lati baboko
0: a n go yin sir
3: aki alejo ti e gbe wa e ri pe e ba n gbe gugu alejo wa e wo na le bu te gbe wa lana ti lo ti gogo to wi ti lo fi yato si ti baba yi na wi o tun ma si ko ku ta baby ni gbo ara se ba n gbo o ti lo na
0: any dakoni okunrin olumiwa olokode WhatsApp won ni nkan te so loni yi pe ko ye ki e ma so ke be gboselu APC ipinle Kwara ni wo je ti aha odo ti won e ko jumo e ko jumo oruko yin Why? ni agbo sele APC lo je ke ma so nkan ti en so lati do arabirin Taiwo lati lorin e ko jumo
4: hello e ko eto
0: e ko jumo oruko yin sir
4: oruko mi ni ola lati pamba nti abe da si ni bi oro yin ni pe alejo pe ya bi to ba ye pe omo yin won ba wole si won mo jawo ja ti ja a fi pe gbogbo awon olosegbo oko kan ninu won ko se to fe awon mo ko ara ni lo ti won
0: oruko yin le kan si
4: bi olori ni oruko mi ni ola lati baruba
0: nbo yin
4: to wa je pe gbogbo ba ni ni odun 2023 opolopo won ni odigbo fun amun ni o olori ajo odigbo fun otun awon to digbo fun IGP ni o ni be ka digbo fun ngba yi bobo ya e ti wa da ni ma di ogbe ba won bi ogbe se wa ise ara won ni kan fe ran wo fe ara gba
0: alaji so da in 3 ibure te bo tin na si se e te ba won bi obi
1: 2023
0: ta se tan
1: PDP ni
0: APC
1: e ami APC ni
0: le dibo fun
1: be ni APC ni ni 2023 2019
0: APC na
1: APC na ni
0: e ko jumo e ko jumo ruko yin sir
3: ibrahim no so lai sir o
0: an go yin sir
3: e da ti ale je wa se ri ni pa te ni ka so tan ni se ki to ba ye pe o ma e gbe won lu wole ti o ma so ma ta so yin
5: ta ye je ka ma to e je ka ma para bale e da o ti to no ke ma gbo da da and you so pe to ba je ti won gbe da bo ti e ko to ni ifo en ta won te le ti o da wole awon si se fun en to ba ye en to wole awon te mo ka o mi si ni won gbe da ra channel ani bo ba yen ko mi ke eto dibo waye te bi ko wa won eto dibo waye lo da won te je ni wa won eto dibo waye lo da won ko se ki ka ti e fun ye na ni he ta da sali ibi lo da binu ni pe ale gbe da bo ti e ko to
0: wọ́n ní kẹ́ máa bọ̀ wá ní PDP káàdì láti airport àwọn ní àwọn ké sí àwọn ara ìfẹ́ lódùn àwọn ti wá ní tiwọn wípé kán ṣe papọ̀ pẹ̀lú Kwara North wípé kán dàbí pé àìgbé kan a máa ṣèjọba lọ ní ìpínlẹ̀ Kwara alájì báwọn èèyàn sọ náà nìyí pé tó bá ti kan Kwara North bí alẹ́yìn Kwara North ó ṣe kó kan yìí náà Kwara South fúnpọ̀ gómìnà ikú tá ti kan Kwara North báyìí.
1: Aláàtakò ibi tí ó yẹ kó kàn ànìkan ṣe bó ṣe yẹ kan ṣe é ó ní gbogbo wa ń ké gbé kì í ṣe pé kẹ́ni tí ò dìde tí ò tiẹ̀ dán pé òun fẹ́ nǹkan kán dẹ̀ lọ ní dandan òun ni ó ṣe é imposition ni wọ́n ń pè inú ẹgbẹ́.
0: Ká gbé ka máa lọ sílé. Ẹ kò dúró pé inú kẹ́yìn o.
2: Káwọ̀ ẹ pẹ́tò.
0: Ká kọ́mọkọ́mọ ẹ mú pé inú kẹ́yìn.
2: Ẹ mú kí àlejò wa ló lé ń bẹ̀
1: yẹn.
2: Ọ̀gbẹ́ni Adétúnjí ló sọ̀ láti Aleluya Ẹ̀tẹ̀ lóṣogbo.
0: Àgbọ̀n Isa.
2: Ṣé ẹ rí ní fún ti ọ̀rọ̀ àwọn ti APC? Mo fẹ́ gbé kẹ̀mọ̀ kankan pé kò bá mọ́. Rísì ni pé láwọn ní tí wọ́n ti post fún gbogbo àwọn INEC. Ẹ jẹ́ ká wo ká gbabẹ̀ tibẹ̀ òbí ní ẹ jẹ́ ká fi ọ̀dọ̀ wa ń bì wà ìwé. Nígbà tí APC fẹ́ lọlẹ̀ nígbà yẹn, wọ́n sọ pé ìrún àkàrà làwọn kan. Tá a bá wo foundation láti local government síbì kan, àwọn àgbàgbọ́ olóṣèlú tó wà ńbẹ̀ ṣe yẹ ká fi tó wọn ṣe. Pẹ̀lú gbogbo pé táwọn èèyàn ń sọ nínú ilé pé tó bá jẹ pé àwọn náà débẹ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú ò rí bẹ́ẹ̀ o. Tá a bá wo dáadáa ibi tí ìpínlẹ̀ Kwara ń lọ báyìí, APC fẹ́ bọ́rẹ́ lẹ́nìyẹn. So ibi tí ibi tọ́rọ̀ ń lọ nìyẹn. So téèyàn bá ti àwọn àgbàgbọ́ olóṣèlú kọ̀ọ̀kan bí àwọn bàbá tó wà nílé, mo ti ń gbórúkọ bàbá ìtìpẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara lèmi, mo ti ń gbórúkọ àwọn bàbá ìtìpẹ́ tipẹ́. But bí a ní type of primary election nínú party, at least we have open, we have semi open, and then we have closed primary.
0: Ẹ ṣe gan láti.
2: Gbogbo àwọn bàbá ìkan ti jọ sọ̀rọ̀. So a sì rọ gbogbo àwọn tí ó bá dìde náà. Tẹ wo tàwa aráàlú àwọn tàṣẹ wa láti Kwara North yìí láti gbà ìwà àìrí ọwọ́ ìjà àìrí ọwọ́ ìjọba.
0: Ẹ ṣe gan fún ìwòye tí ọ̀dọ̀ tí tó di ìjọba àkókò wa tó alájì ẹ jẹ́ káwọn rẹ̀ ó lé ìbéèrè pọ̀ tó yẹ kí n bí ṣùgbọ́n ẹ padà wá.
1: Má tó padà wá.
0: Ẹ padà wá táwa ti ń súnmọ́ agbami polongo lọ tó yára lé. Alẹ́ tóbi náà ni àwọn ni Alhaji Bello Ọláya tí wọ́n jẹ́ ìka ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ti fi ìgbà kan jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì ní ìpínlẹ̀ Kwara rí. Àwọn alájọ wo lónìí tó Taiwo Adeyemi ní orúkọ mi ó dàbọ̀.
5: Fọlákẹ́ kí ló dé tó pè mí nípa ìjayà.
6: Bọ̀dá àríyọ̀ ẹ wo gbogbo ẹ̀ ló ti sú mi. A ò rówó ná. Owó oṣù kò tún kábùkátà. Ká tún ṣòwò gan. A ò tún rí owó ya. Nígbà tí ò sí onídùúró.
5: Ọ̀rọ̀ ẹ ti yé mi. Èmi náà ti dojúkọ ìṣòro tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n ọpẹ́lọpẹ́ Optifinance Limited lára mi.
6: Bíi ti báwo.
5: Optifinance Limited ní iléeṣẹ́ tó mú ìrọ̀rùn bá ará ìlú. Kò sí wàhálà tàbí pákáleke láti yá owó tàbí láti dáwó padà. Ìrọ̀rùn ni gbogbo ẹ̀ bá dé lọ́dọ̀ tiwọn. Wàá yá owó láì ní onídùúró àti láì fi nǹkan ní rẹ sílẹ̀. Ìjọba sì jà ló ń tẹ̀. Láàrin wákàtí mẹ́ta péré tó bá bẹ̀rẹ̀ fún ni wàá rí owó gbà. Kò ní garantọ̀ nínú bákan náà ò nílò kò látẹ́rà. O sì lè rí owó gbà tó tó 5 million naira. Èyí jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ni. Oníṣẹ́ oṣù tẹ́ sì lérògbà láti ṣokòwò kékèké. Interest kékeré ló máa gorí ẹ̀ o. Táwọn sì ní fipá mú yín láti dá padà. Ẹ má bọ̀ tààràtà láti wá yá owó ní Optifinance Limited tó wà ní Lajọrin Road, Sábòkè, Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. Tàbí kẹ pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0704-656-7895 tàbí 0913-488-6497. Ẹ sì lè kàn sí wọn lórí Optifinance 2026@outlook.com. Optifinance Limited, kárówó ṣayé, káfí rọrùn lògbà.

0: Say, can get in here. Why, I don't know. What a mumbuti. I think all the time. What is the mumbuti? Send him all your. Have you been a quassay? Send him in. Have you come? What's that? So, what was it? You have been out.
1: Just can you say
0: that? I can you say.
1: Eh na ni so ka na to mo fe so ron si mo ro ti mo fe ka mo sha fe ka ye ko ma kanize lo to mi fe disturb we
0: o oro disturb
1: o re o re o ite mi se ngba bayi ni mo mo nbo odo e mo gban pep sara ni o a se ma so ta so fe pe
0: pep ni ngbi o
1: ta so fe at least mo ti ma so fun e mo ti ma so fun emi temi o to se kan at least ojo meji ma ti we you want to ojo meta ojo merin o le ma we
0: ojo meji ti wonlo so re mi o lojo emi o ti e ri wewe
1: o ri wewe lai se pe omi nwole o ko se pe omi o wole o kilo wa nbe kilo wa nbe to le
0: wo
1: ise wo lo nse
0: o mo ko ni se owo le mi be mi se wa mi won se wa jo ni so owo mo
1: emi ga se mi kin kuro nle to je remote job mo nse
0: o mo ko ni se owo
1: mo ko le understand english yen
0: mo se wa jo ni
1: continue ise wo o lo se to le bo
0: se ko ni so owo ni se ki ma we lojojumo ni
1: o we ni ore at least to nkan to fe ni o fe ko ma we lojojumo O ma we ni file o ba se o ba ma se se won lo ni ko we o ma like e be sha mo we
0: you like
1: awa gan ti so awa ore gan ti so fun e ko ma at least ma we iwo ni ojo merin ose kan ko ma we eh o le tun lo pef o ni para at least to ba te n para sin to n para to n lo pef eh eh at least ko ni so pe on gba gbogbo gba
0: ko ye ki foro lo ore ko ye ki foro lo
1: kai no mi se ka mi se gba mo tun di kai emi ko mo fun yawo ni mo fun yawo tan so mi di ka
0: ah o tun tin se regun
1: mi regun kino mi se regun
0: na
1: mi se regun mi understand kai mo so fun pe awa ore gan ka se ma so kini o kin we
0: oni
1: a kan le so fun ko n gba
0: kini wo lo ni duro mi ni bayi o ti eye mi
1: ore ba yen color re se ba yen color re se ba yen color ko se ah a o ko se o ma gba
0: tori ko wa gba fun mi a fe ra wa
1: wo na re gba
0: bi wa ko ba yen gan ni ko le ko loju se ko wo jori re ni pẹlú bọjọ sí lọrẹ rẹ tó yẹ kó máa complain pé mi ìwẹ lọsẹ kan
1: ọrẹ
0: bẹẹ kí
1: ọrẹ má mọrọ lọbẹẹ
0: má
1: mọrọ rárá káì kúròmẹ
0: nkan tí mò ń sọ
1: ni kí kọ tẹ́tí sí ìwẹ tó ń wẹ yìí ṣé ojú lásán ni báyìí mi ò rí ojú lásán
0: ni àní mi ò rí mi ìwẹ odidi ọsẹ
1: sẹyìn ọsẹ
0: ti pọ ju kẹyìn máa wẹ
1: ọsẹ
0: kan ti pọ ju
1: àní highest tí mo lè ṣe ni ọjọ méjì tèmi ìwọ gan mọ
0: ewo ni
1: ojo meji ose kan so bo lo se dun leti e na o dun leti e bakan ko emi tu yato emi ma lo pef na emi le mo si sise mi njade kun le ran igba si mo nbo odo e gan mo we
0: ori so wole
1: si lo fe mo ti lo
0: pef ori so wote mi o da ma pe ise won te mi nse omo mi daada pe bi ki wole lale loru le mi nwole
1: ati
0: mo se fe we
1: se
0: ba tun ti je re le njo
1: okay nkan ti o da pe mo ti mo kan ti ma se ìkẹ́ tí màá ní kò ṣe ni pé màá sọ fún ìyàwó àfàsọ́nà yẹn pé kó máa wẹ̀ ẹ́ òun yóò máa wẹ̀ ẹ́ sìn ṣùgbọ́n tó bá ti wọlé ti máa rẹ́ ni mọ̀ wọ́ọ̀rì òun yóò kún gẹ́gẹ́ fún ẹ̀ yóò máa mú sponge yóò máa fi gbé lára yóò máa fi
0: gbé
1: ìkẹ́ tí advice ìkẹ́ tí mo lè ṣe
0: sùn
1: mukala ìbá wíwú láti já sí
0: báyìí mukala mo rò pọ gbọmọ ni yín mọ pọ gbọmọ kankan mọ sí wa ọ tí ẹ
1: ha ọrẹ èmi àtẹjọ wà ní ewo ní pé mi gbọn
0: báyìí
1: ewo ní pé mi gbọn báyìí mo tún ní mi gan
0: gbogbo tó ń sọ ẹbí
1: mo fẹ gist ẹ ni o ó lọrẹ mi tí mo ṣe ó tún ní mi tí mo ṣe ni
0: o mo ń lọlé
1: jẹ sọ orúkọ
0: ìfà
1: adédọyìn lórúkọ.